0: sin lagi koi priya eta ke da krita lanta bisia mita kore koi manero onkia I'm the teacher baby bisia oop si bono ting sang by pun tra bo mama laga bu pek pek pek sin saya mala mucha eta waksukara
1: domina ekoi mita domine domina ekoi